Болка и воспалението го нападят вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во гърлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.

Болката и воспалението го нападят вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во гърлото. Репек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт. This is Live Radio.

болката и воспалението го нападат вашето гърло. Смирете я бурата. Oral Sept, спрей за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во гърлото и устата. Oral Sept, смирете я бурата во гърлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото от употребата и несаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.